alonga ya eleo sa o foi pena famu ni se mate ses ya va peteli fa fonga na film fa fonga na le to au na twai le te wa fa persone po fe wo o ye di en making os kwali na ye ya le taun unga na ta alonga le version te ne o te pole o te le fi fi va pel fu ma to fa fo le lidia ya le o fa tuta to fi fi wa le to ta stasi ya na fa tali lor ta alonga mulu mulu ya fa to ai lo ale au